0: Un finge rei pe rulean cu lucrurile de aur.
1: Hallelujah. You are who you are yesterday.
0: Alina cu finge rei pe rulean cu lucrurile de aur.